da madie itwase yebo ma baswara izan se die akukudro ene abatan ya nyamedi mo mo no eyesonko ntiano pei ye mama ya yirenom ni nyama anom anopei sitwe dia mponchira mamu sinyame ankoso enshiramu na onyem kese izan se muni ho amemmani ho enye nwonwa se ayana matanfo no enyina no yefise ye mema no ye mano epe ma me fono asem esin yen itwa se banisa izan se omo abatan ya omo ye no ayana ye special.